0: Habana Cuba. Habba Hooba. Luba Luba. Duba Duba. Hey ho ho. Ho ho ho. Hey ho ho. Ho ho ho. Que te pare tu cholito. Que te pare. Ajá, ajá. Que te pare tu cholito. Que te pare. Ajá, ajá. Por lo que eres lo viraite. Ni can bajar rol de yaite. De que ni roto ni riaya. Oh, ay, murindolear. Ay, cholito. Que te pare tu cholito. Que te pare. Lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo. Bajaré upar vale. Baja, baja. Ajá, ajá. Tere khel nirale. Baja, baja. आहा आहा गधों को हलवा बाटे भैंसों को छाल सुछाले बुरों के मुंह में चक्कर और भलों के मुंह सरकाले बाहरे ऊपर वाले वहा वहा आहा आहा ऐसे परे तो चली तो अयो बोरिया बोरिया बोरिया बोरिया हिम्बा बोरिया अयो बोरिया बोरिया बोरिया हिम्बा हाँ बाबा यो
1: Hey yo, nene na ko na baya. Oh! Huba huba luba luba, legi tika duba aja kiti rupa.